0: میں آپ لوگوں کے پاس بھی یہاں شیئرنگ ہمیں ایسے بھی جانا پڑتا ہے. تو ایسے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی باؤنڈریز سے نکلنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے ہر ٹائم آپ کے گھر میں ہی سب چیزیں آئیں, تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا یدی آپ کو آگے بڑھنا ہے. مین وائل آپ اپنے اسکل کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں گھر رہ کے. جتنا آپ نے اسکل کو آپ اسٹرانگ کریں گے, اسکل کو اسٹرانگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دڑھ نشچے, اس کے علاوہ دڑھ نشچے تو بہت چھوٹی چیز ہے نا,
1: پریکٹس کر کے.
0: یس, آپ اپنا کوئی بھی اسکل ہے جب تک اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, پریکٹس آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک بلاؤز اسٹچ کیا, ایک دن میں آپ نے 3 گھنٹے میں اسٹچ کیا, اس کو دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں, پھر آپ کا ٹائم کم ہو جاتا ہے, تو وہ آپ جب بعد پریکٹس کر کے اپنا کوالٹی اور ٹائم کو, یعنی آپ کوالٹی بڑھانا ہے آپ کو اور ٹائم کم کرنا ہے, تو آپ کا وہ اسکل امپروو ہو جاتا ہے. تو اسکل کو آپ کا اسکل ہی ایسا ہے جو اسکل کو لے کے آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس بیٹے لاسٹ میں آپ کو کوئی ہے اتنی اچھی اسمائل دے رہے ہیں, آپ کچھ پوچھنا آپ کو نہیں, بالکل کچھ نہیں پوچھنا ہے. ادھر سے پیچھے, میں تو اپنے بچوں کو یو نو ہر بچے کو اپرچونیٹی دیتی ہوں, وہ نہیں بھی آتے میں بلواتی ہوں ان سے. بولنا بہت ضروری ہے, اپنی چیزوں کو بتانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کچھ آپ کو بینیفٹ ہم لوگ دے پائیں, کچھ آپ کو ہو سکتا ہے گائیڈ کر پائیں. ہاں جی, یس, آپ کے من میں کچھ آیا کہ مجھے فیوچر میں یہ کرنا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ میں اس چیز کو رکھتے یا اس سے ریلیٹڈ آگے پوچھنا شروع کرتے ہیں؟ آپ ابھی یہ کوشچن کر رہے ہیں, ابھی تک آپ کو کم سے کم 10-12 انسٹیٹیوٹ چھان مار رکھے. گاؤں میں کافی سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ اپنے اس ٹائپ کے کورسز کر سکتے ہیں. ڈگری پروگرام بھی ہے, ڈپلوما پروگرام بھی ہے. ڈگری پروگرام میں آپ کا جیسے ہم لوگوں کے انسٹیٹیوٹ میں ہے بیچلر ووکیشنل ان فیشن ڈیزائننگ ریٹیل, تو یہ 3 ایئر کا پروگرام ہے. 3 ایئر پروگرامس میں آپ فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ بہت ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. فیشن ڈیزائننگ کو لوگ صرف اچھا دکھنے میں آئی تھنک سوچتے ہیں, بٹ فیشن ڈیزائننگ میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. کپڑا کیسا بنتا ہے, کیسے اس کی ویونگ ہوتی ہے, کیسے اس کو کلرنگ ہوتی ہے, کیسے اس کی ڈائنگ ہوتی ہے, ٹریڈیشنل امبرائڈریز ہو گئی, آپ کی بہت ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو جا کر یو نو پروڈکٹ آپ کا بنتا ہے. تو اس میں فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مینوفیکچرنگ ڈپلوما کورسز میں ہے, وہ بھی بہت زیادہ آج کل سب سے زیادہ, یعنی میں اسٹرینتھ ہوں میرے انسٹیٹیوٹ میں تو سب سے زیادہ جو میرے پاس اسٹرینتھ آتی ہے دیٹ از ای ایم ٹی کورس کے لیے آتی ہے. ای ایم ٹی مینس اپیرل مینوفیکچر ٹیکنالوجی, مینس سب سے زیادہ یعنی جاب اپرچونیٹی کی بات یعنی ہم گورنمنٹ انڈسٹری میں کرتے ہیں, تو سب سے زیادہ جو ہے اس میں ہمیں 100% بچوں کو ہم پلیسمنٹ دے پاتے ہیں. بٹ یعنی فیشن ڈیزائننگ میں جب بچے کرتے ہیں ہمارے پاس, تو سب سے زیادہ سر ہم ہرڈلس کرتے ہیں. یا تو بچے اپنے بوٹیک اوپن کر سکتے ہیں, فیشن اسٹوڈیو اوپن کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے ڈیزائنر یعنی انڈسٹری میں وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت کم کوسٹ ہوتی ہے ایز اے ڈیزائنر کے. تو یعنی آپ ڈیزائننگ یعنی اپنا بوٹیک, اپنا فیشن اسٹوڈیو یا فیس ٹیک کا کچھ اپنا ڈیزائنر برانڈ اوپن کر سکتے ہیں, تو آپ اس لائن میں جا سکتے ہیں. ادر وائز مینوفیکچرنگ بھی بہت بہت لارج اسکیل پہ جو ہے اس میں کام ہو رہا ہے, آپ اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یعنی آپ کون سینٹر میں کریں گے تو ادھر IIFD ہے, ونکر یونیورسٹی ہے, انسل یونیورسٹی ہے, ادھر پیرل ٹریننگ ڈیزائن سینٹر ہے, وہ بھی مطلب آپ سرچ کریں گے مل جائے گا. ایون کافی سارے انسٹیٹیوٹ ایسے بھی ہیں جہاں پر فری کورسز بھی, ناٹ فری, اسپانسر کورسز, سی ایس آر کے انڈر جو کورسز آتے ہیں وہ بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, مطلب پیڈ انپیڈ.